الله لعن اللوامیہ دناش فہ امیہ کن نصر ویروانے میہ کو تبائے کن نفنانے تے.

جميع سکنیو تی ابامی ہوں اللہ کی من واش ادی رسول اشائی تی ابامی ہوں گے تیرے ان ورنم وس کی من واش فاہے کمکا میں دو تی ابامی ہوں دبس و جنم اللہ اشائی رسول این اکم ان ہوں شہر آشے ابہی اکم آمد اللہ آئی اکلانگ رسول آگے حکم اگت بلا اگت عمل کراشے تیبا میہم اللہ شائی آخر دوہن ایمان وا کم گا وانمے اگت تیبا میہن ننگ ہیو کم بڑے ادی نیم مگ گتن رید کم ویس بڑمے

0: صالح بقيچا
1: ade mi fa dhori hakama kama to mi haro pura sama bara buddhi vere kama ko bisna fi kur ko me kan kama ge me heo ge haro kur me nasibe me hamaste mon al dibon algo mangi dua ki ade soroke ge mat vere niyamain hasil kur algo me kur man da mas sekkar ko kamyab me hamaste mon min bar kur ge dua kur adirat kur via an inat kur via solhing bagi cho misal sta ga program ke kan kas badal ko ma ummid kur mi asa med ke program ni mala falgo ma ke lana mi ade ke program ka me balali fot ke ashar ste ek haddi no wan hadis شرح بالله دیوی نوکت ساوت لالی سوالیم که باقی چه می‌پروگرام افتادم همون شرایط آن کن رکیه. امیال لب تیم هنترن باج جور کمایت ماست. السلام علیکم.

0: Birit Rasulah Aksiyarat.
1: حسین صلاح الدین رحمہ اللہ لیوبا فوا کیرت رسول سیرت ویدارو دیبا فوانی حاجر آگے محمد توفیق رحمہ اللہ.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
3: سنیت المرار کی حدیبیہ فیبان تیرو اندہ سنے دن اسلاموں کے امن حدیبیہ فیبان امر کرو بہتی ہے ہدیبیا کی اتنگا واڑی کی نم اے واڑو کے نمنگ اتنگا نن کی فا ونی فہ متن اسلام کے لشکر آئے فہ واڑا کے تنا وزاعت ونگا بدیل بن ورقا ایس اتر رسول اللہ عفان آئے بدل کو خبر اڑم فل ویگن بس قرائے شنگا کہ می ہونا خبر دیفا بنے فیے اکر عفان اے وڈا گتی ایوس گت کن ہنگرام کے لس تو فلگ گئے نون اے وڈا گتی تیار فرنا گفڑ زیار ایک کرے مشے اے دنیا کے ایم میں حرمت تیر کن ہتاوڑے گفڑ نون ہے یہ مینا ویواہ کا دکیما گرائے سنگا کہ می ہوں ویواہ کا رنگڑا تیدے نکڑا ہوئے اے تیدو نکڑا کو تکی خوزا آسوان ہے کہ می ہوں نی زمان سر عبد المطلیب گفانوں کے ایرس سرے ویس اے بے کجوں کے فرات کا تیبے بے حکم نے گرائے سنگا کہ می ہوں بلفو ہے محمد گفان آئی اہر میں نائی مد کا میہا بڑا ہنگرامتن ہنگا ہنگا اوبا ایکو تن ایہا کی نجسکر گوائے گن بڑا گن ایہا عزت کا عمرہ بے بڑا گن گفلہ زیارے کربا حد وائے گن سلامتن بڑا گتی ماں می ہوں بنے وڑے نی کی کے کمن ہے یہ ہر میں نبر ایک اکفان گدو جکم کا نونی عربین کی ترے گا کیے نوڑے نتے یکی آہر میں کورے ہم ایم میں میہی گے لوجو گا ایم میں ایس فی این ہرگیم بس ویگیم بانے کا میں نونے مینا اب نفیے تھی ابے کجو نا کی می گفل درنگ اننا می ہونن ایہی بان تھی بے بیاکو گے نمو کھینڈی گیں گفل درنگ اننا می ہون فسا بے حکم گا وانی بیا وارے اہرین ہی تن اہرین تھی بے امیوں کے کاری امی گنائی افلوں انام دیہا خبر کے مہم بنفا مینا مکہ ان فائبہ گنگا جے دین قرائے شنگا ہے کہ میہوں اسلام کے خبر بیجمک حلیث بن علگمت فنو ایفو ہے مینا ایکی زمان اسرے قرائے شنگا ہے میہوں کے فرات اتبی قبی آتے ہیں کہ بری ہے کہ مینا اسلام کے ترے اگس اتو رسول اللہ اکفان انہا ہے اصحاب ایک جن قتلے بمک یہ نہیں حدو یہ تا دیکھفا امری اتوی جے ایس بنفی ہے سبحان اللہ یہ ایک جن اکفان کا عریف کا اے میہوں تبی تلبی آکی آکی ہے قتلان گنا حدو یہ تا نہری دیمائی فرنار ہے ایبا میہوں نائی می گفلائی دیمدت ایبا میہوں حرس علام برنانی کن انصاف کن ہے یہ یمن کرائیں گنا ہمیار ونگا کی می ہوں جزام ونگا می ہوں عراق کرائیں گنا لخم ونگا می ہوں بس دنی می گفلنگا اس حجائی عمرہ بگن ہے ایک ماہ ایک عبد المطلب گفان کے داری کجم بھی می گفل درن درکران ہے مدینہ کے می ہوں بھی ایک گفلائی گائن نوان ہے گفل کو ایک کجان کی گندی بنا میں ایک تک کند کفیا گرائی سونگا کی می ہوں کے حجا کو کیاوت کبرے گائے بانے گرائی سونگا کی می ہوں منفوے کھلے گیا کی دنیا کی ابس خبرکائی مکرے ندنہ الگری ایکی مہر دن انکا قرائے شنگا کہ میہوں اکر اکفان گاری حق عروت بن مسعودی ثقفی فنو افو ہے مینا اکی طائف کے امن کے صاحبہ ہے مینا اکی کافروں کے میہوں می قرآن می دیر رفگا ہوری امن مائم میہا کے مچہ باوا لے بنو نمک کیا رنگلو ویس ہے بنی مائم میہا ہے دن مینا اسلام کے لسکر ہوئی ترے اگوس اتو رسول اللہ اکفان آئی بدل کو دن نبی اے محمد اکفان ہوئے کر اکفان تیہ کھانتک قربا گوتے رنگلے نونے کجگفانو اتم میتنم بیا ندا میس تکن ایک کرو باگن تیا بڑا گتی کجگفانو کے جد بنیاد کم گا با کجگفانو کے قوم آئی گائم میہن آئی دیکھوڑو ہدے مرے اتبا گرائے شنگا کہ میہن اتبا ہوا کرنی کجگفانو تیا گتا دیکھوڑو ویری کم گا مکہ ہیں ارا بڑا گتا ندے نے کم گئے تیا گتا ملوبا نکو تیا ابگن گلے میس کل کجگفانو دو کل لابا ہنگا جنما دن قربانی کیتا ہے می بس دن نیما ابو بکر گفانو مینائی برن ہوترو اچھ بیدارو یہ رسول اللہ اکمان حدیث کرے بیئے اہر میں آئی ہنگرام کوراک ڈیکڑو ویری کمیں فرا کرے نون ہے میں رس کلان کے گفل زیار کو عمرہ عمر ہے عروت رسول اللہ اقفان گاری ہوگا واقع دکان انگر اکر اقفان گاری ہوگا کنڈی فائق ہوری مغیرت بن شعبہ میں عربت کے آئی عربین کے آدم اتنگ اتر اکر اقفان کے تمبلی فرگا جسان ملے نکو اے اتوگا جسوا فیک رو بیفی ہے دن میں عروت قرائے شنگا کی میہوں کے گاہ تک گسوا بنی فی ہے اے قرائے شنگا کی میہوں نے وے اور نکی کس رایا قیصر کے دربار اس دیکھے می حکیم ہے بے کمی ہوں گے ترے گا ہوئی رس کلے کو می محمد غفان فضیہ کو ندک میں اکر غفان کے قوم کے می ہوں اکر غفان کمیں ہی تا حسابی اکر غفان بدو کروپا فٹوا فی یا ایم فینتی کل لبے تو ایمن تبینی تیار گئے واقل دکوا فٹوا فی یا ایمن تبینی ارمڑ کو بہت ترکو گنے اکر غفان کلوفت جس ویس اے می ہیں گے اتلے نونی یہ ہونکا ندتے اکر غفانہ دیمائیں اسنگا بدا

0: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم
1: ميائي بابا ديو مفهوغا أنهنك هجرين أتوجيا إكم ديك أي هم إكن دينوك إذنك كم رأي إهن إبس إذنك نون كم غا هوا قرآن جهيب مي هوا كوفي نما إميهك أمرا كافرون تريك رد نكر بيب إكم ديك إي كافر في ليكهر ميهكم غا وانما إفر ميها إميها كفاوا آخر دكاي كاوني رن إي أنهنك وفراتم أتلا دبنيه أدي إسلامي جي عصمتو درغا كافر أنهنك إنما ويس إي أنهنك اسلام فیر میہایا ای وقت کربا اکم دیگ اہل ورنگی گاتا فنوا لیبوں گے حکومت میہایتو گا وے میں علی کافروں گے میہوں ہیر کو کستر علاگین گنگڑے ابو بصیر عتبت بن اسید ثغفی رضی اللہ عنہ کے گفان ات زمان کو یا عذاب گا اول وفا کم اس کو تکم فی جائے مدینہ ہجرے بڑا گن پھے کے گفان کی ثغی فنگ ہے بڑا میں میہ کے دین گڑے سنگ ہے میہ نہ ثغی فنگ ہے میہ کے گفان بلا مدینہ نسو جوے ين سلام عليه صلى الله عليه رسول الله إقفان أبو بصير جنوا إبامي هنا إكوا رجوا ومن أمركوا بما دنوا فيه إيه مارس كلام رسول الله أقولوا إمي هنا إكوا تيفون بني أنكاس أقولوا دينهم فتنة ويركلوا متكا إميهم قرانها كم إكوا ترى تكا عذاب دكان توه هذا هذا وها أقولوا إكان أفلا فيه مب رسول الله إقفان حديث كربيه كليجيا ما كلام كم إس مجن أديوس دكوا أفانته أهور مناي إمي هنا إلي قرار رفا معاهدة كا إم مجن اور میں نہ کانتا کرے وے فری میں نے معاہدے ومفہ غدری کلام کی اور میں کے دین گا ایک میں نونے دین ایت رسول اللہ ایفان کے امر فلک کے ایفان او دان ہے دی ہنا ایکوان کو اڑا گن پھے دتر کر بابا اڑا گن ذل حلیفہ کی منزل وی کارین ا دی ہنا ہنگرا ہٹوا ایک کو دتر کر با ایرن ان می ہا دو رکا وجے دی مدینہ بڑا گن ایت رسول اللہ ایفان کے فاوان پر درمن انکا تی ائی کون گت کون ہے اسی مدین نی وی اے مارس کران رسول اللہ کریگفان ادی میہنا ایکوا الگوند فنو بمون کریگفان گے زیمہ فلو بری یویے الگوند ادی میہنا ہیتوری گوتین ہدافا وکیو گتمون الگوند سلامی بیسویے حدیث کرے بیے تیبائی تریکے ایکمو کریگے کن اہرمن گے ویرکمے گان ہورے ہٹے کریگے بری یکی کریگے دین کریگفان مدینہ ای نکنوا مکہ ان شام کرے دتور کرا موگاوا قریائے گا وزن ویری وجے بدوین کرے ات بیک مینا گے اپلو گے مچن اسلام وے می بامیو گے ویرکمے ہنگا فرائگین فوے سہیل بن عمرو کے طریقہ دم جندبے کیوں کہ لگ فانائی عزیز مکہ گا اسلام وگین داتی دیوی فاتی بھی اتن اتن بے کو اتنان ہجرے ہنگ جو ہے نبا امیوں گے اندگو تا مکہ گا میوں گے مچہ نوانو بڑوے گین گرے سن ہے کہ میوں اتو رسول اللہ اکفان گا ریہ مکم آمد گا واقع دیکھو ماں وفدے فنوائے گین اکر اکفان حدیث کرے بھی ہے اسلام وگین انہ میوں تیمان کر اکفانو نبا تیبوان اے معاہدہ گا اے شرط اوبائی تیمان کر اکفانکن اے میوں نکا گوتے نوہد جوے نیو تیبہ امیہوں امیہوں کے کانتا کمیس گوتے کم ہمجھ ساتھے ہوئے امیہوں درنو ایفوئے ارگل میں نکت تیبہ کمیں نوے ہونے نویس ویوے نیو اے شرطو والاں ارگل میں قبول ہے اے شرطو والاں اگم بس ارگل میں بیرمی امیہوں بس کجے گفان کہ بیرکم کی حیاتہ تھا بددوا کیون ترکوری بمیں دیم بس اے گوتاں اتوے جی بیاکو کجے گفان بیتی بوانی ہے میگوے متین دفراتوں باہا کا دیکھے کنڈے الیگن اے شرطو والاں بیفی ہے دین ابو بصیر اے ناگ اریو گاوا اسلام ناگ مدینہ بڑا گت تم رسول اللہ اقفان فنو بھی فیکل جی بڑا گین ایرو اے نا او نبی اوہار روم کے آجاس کم پلو جی نیوا پلو ہولین الی پھے اوہار وی می فیکل ودالو نیمے ما ایکو اے اک اقفان فستان دبا حد وافا میتا تی بھی اسلام کے فراتن قام کے کے مدینہ بڑا گتی سہیل بن عمرو کے دلکل جندب کے فانے رضی اللہ عنہم مکاتبۃ الملوک دنیا کے رسس کجن فیکل فنو بو سلام علیہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ اقفان حدیبیہ مدینہ بڑا گتی ہجرین ہون اہر کے فوق کل گئے فہی حدیبیہ کے صلحہ بیوی گرائی سنہا کہ بیہنائی اسلام کے دتر فتر کن علم مگو امام بے حساب کا کنتن ہم جہمن سلام علیہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ اقفان ادو سورگا حجاز کرائے گے وٹ وٹائے گے تیب بیہا رسلس کلن دینہ گوالی بمشائی اکر اقفان کے رسول کن ایبیہ ما قصد کربا ای رسلس کلن فکر تا لیو وافنو بیوی رسس کلنگ ودگا ہنگا لیون تکی سکہ جہی گمبا اچے کم گا واتی وے اف اف کول گا سکہ فل جسے نہ سکہ فل ہند ہے فی می سکہ فل ہے دی کلے گمان گے انگلش فل گا ایلو وے نہ ہے رہی نہ اے سکہ فل گا جی گمانی محمد رسول

0: 아후 쿠레붐 갸비겐베 기나기넨 아후 쿠랍바 기나기넨 파프 푸사와 칼라우캄가 알라 워디겐베
1: كيرت قرآن کے دیوے ترجمہ ید میگین استنی سورۃ النساء 45 آیتوں فشائگین اے سورۃ کے 90 99 آیتوں کے نیلا ترجمہ ویدال دیوا فونی ڈاکٹر محمد حنیف

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اے ایمان بے جمیز تکنے تیہ بے میہوں گینے بے گنوا ہندما کلومکن اللہ ہندما کراشے آدھی ہندونا حویرو ایک لانگی تسبیح کیا اولیشے
1: می دیلو گیاڈو
2: نوتی ہمیں گہرز
1: دیلو گیاڈو دیلو گیاڈو

0: فستعلمون كيف نذير
1: نواتا اڈوگاوا کھلانگ ایبہی متیوری ویگنوا رس کھلانگ تیبا میہنگ مچا ہلاگ وارے فنووا فانے کما میدو برنتی امان کموگا تیبا میہن تیبی ہے فہے تیمن رس کھلانگ انزار کوریوون ونی کنفد اکنکن نکن ہورے تیبا میہنن انگے نتے
0: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ
1: هما كشوارون ايورنگ كورين اولونو ميهم ويس رسولون دوگو كروه فهي تيمن رسكالانگ عقوبة دبون وي كنفد اكون هي
0: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ

ehin kamun de sajida demedu in nawairu kiriti rasula sallallahu alaihi wasallam emme ginan vidalu e fawa kama waridu e fawani rabbighfirli rabbighfirli manai haddawa bodu kore vi raskalako miyalage fafa fussawan dev mifadenne mi dua e kalege fanu takraru ko vidalu e hama ifaden de sajida demedu inna waguteki faafa fussawa devum ge ituran allah tabaaraka wa taala ge hadratun rahmata aafiyata rizqa hidayata duniya aakhiratu ge baajiveri kamen edi dua kurumuge makaneke ibn abbas radiyallahu anhuma ge rihun riwaya faave hama kashawarun kirti nabiyya sallallahu alaihi wasallam de sajida ga mifaden vidalwe اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واهدني وارزقني واجبرني وارفعني ماني هدوا بركور فيرسكلاكو ميالاغي فافه السواندير ادي ميالايا رحم اللفاندير ادي ميالايا هداية دكواندير ادي فوريها مسيحة دواندير ادي ميالايا هداية دكواندير ادي ميالايا رزق دواندير ادي ميالايا هيو غيتم مدوري كود دواندير ادي ميالاغي درجة متوري كود دواندير مي هكامكي دنياوي حياتوغا انسانا ام بينم وا هكام fafa fussawa rahme lavwa hidayatu dakkawa furihama sihhate devwa rizqu devwa unikan kam furihama ko devwa daraja mativeri ko devumaki allah tabaaraka wa taala ge hadratun ekalange ala beenum wa kankan ehin kamun ekalange tibage fafa fussawa rahme lavwa hidayatu dakkawa furihama sihhate devwa rizqu devwa daraja mativeri kurawwa duniya aakhiratuge baajeri kan devwa fihe mi tiba ekalange hadratuga inna mativeri ishinu meke ei kirt nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnatan iqtida wa muge gotunne adi ekalege faanuge arihun waridu wefawa duatakun dua kurun edevigen be kirt nabiyya sallallahu alaihi wasallam de sajida demeduga innawa gota behegotun anas radiyallahu anhu garihun riwaya fawe wa yaq'udu bayna as-sajdatayn hatta naqul qad awham manai aharmen ekalege faanu de sajida demedu innevikan handuma fulu netijje hi ko fumaddan den de sajida demedu innaway manai ki gina iru hamahimen kama eku innaway ei sahabin kirit nabiyya sallallahu alaihi wasallam de sajida demedu innevikan handuma fulu netijje hi fulu kurawwa fumaddan dene kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekan handuma fulu neseniyen nune namaves e rukunuge mativeri kamun namaves e rukunuge mativeri kamun ekalege faanu du'a dennevumuga e agu bodu wagutuge beenun hippeu mattaka gina wagutu heda kurawaniye e fahu dewana fahara takbiru kiya namaduge dewana rak'atat teduwe adi furatama rak'atuga amal kuri gota dewana rak'atuga amal kure e fahu attahiyatan ishinaniye tahiyyaage mahallaki maakuruma mativeri kurumge mahallake attahiyyatu ga namadu kuramiha kiyani attahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibat mifadainne miga himenani maan allahu mativeri kuruma maakurume attahiyyatu ga jamaaki tahiyyae maaneki mativeri kame namadu kuramiha tahiyyaage zariyaayin ekalange mativeri kure puriha takbire tasbihaye rukuu'e sajidain oti ekalange ashe